السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقليت الله جلد رسوله صلى الله عليه وسلم من غريت من غوي أرد نكبابي دل دل بركنان ono min jodi ko wuro wetengo no asot capital muritani amin jodi don amin bada jobaji aduna mo famani non sika ko basila ciri ala amin kalta ko tidi bennuno julbe maabe goppuno e dow leydi sababu dum nante non ko modda fiye holi joni mi do hande holi jogindo min hande fali hoddundu non ne feena min jaru bamba do ngana o gundudo ko bamba do wondata yid malay ko yidede wona kulede bide sam gidaado mamudu matam kam woni nane yide yide yiye yiye nanga hakillaaji nanon non tawede min ñeñ mon bide mon sehil mon bide demba hamme gise ton den doori bur joodi tiidi manyiti fono do jam gallaani hanga to nga jaasane saamu rebbe nge wosta taake ngari mbi marde debbo yarde gorko fo fullede barke buri olion nafi babil hamme sidi matam walla mbiya ko ki sabu fukam ko ji walla mbiya mo nafi farima demba min jodi hande min jewtamu e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddu makko samba gidaado mamudu wi ma hande kadi yanti hen a 1987 min joodi mo oddo salon so tawino salon o joodi ko beew menat balla min sinno ko nagge mi huuna ko dandi do do ne andimi o wadi ko buri tidde ko kadi o nani demba menati wuro ngo amandi kan kun be lutata ndam ay to mi yettano ko do mi yettata sa ko non to ngad